0: wanji sababu nyabu.
1: Ndiye sikom.
0: Oni kumoyo.
1: Maide ngwa bwe mbo bwo bagaga no kubulire gana ni anga mbwa mko se bwa mdolome.
0: Wano ni anga mwen. Oni ni acho mdolome.
1: Mutwe.
0: Eh mbiye mbo ni mdolome. Ah baba.
1: Ndiye kere mvutia.
0: Anji.
1: Mwese nengkere vwazira. Tanka gereze kukuganda kwange gweno gugumwiru ala manzani ogwa akavu wako.
0: Ii, ate kufu wako nini wa mtu yose. Gwai kukutumiru kum.
1: Ino.
0: Eee.
1: Na imuto wange kaloba amuze chita naba buge ngao.
0: Aha.
1: Na iza kumukaire gange ba mweta Fatuma alia ochamfu makumulongo si.
0: Budi asemba yombu.
1: Na iza kunini ni muganda yeranga yena mukaire gange za mumbenti ebu nafuluka naba antwa ebu nafubona bona tupende ino. Ni mchala saa munti kumwende ino.

ninja. Mbajita royo extra. Tunatelo malaku. Nini kufuwa hamonti. Mungumana wa mama. Hali kuidamu. Aba wakafamu idwaniru. Timufu wako. Mwanda atakeda hirani kayesa wirani. State of Homose. Tine songa usana utieriwa. Akima waketa na yaula. Luthi kuganja.

Amizano, biti vya endo kumana, mubiye amizano. Nakasero tumbule radio yo. Azed bitone, abikusun sulide. Umani mipirachi, ejijio kusambibwa, weekend yeno. Ani alikuendani, obufu nobuli muditimu edenda ulo. Ni mwabaka papula, ababitiremu, mipirachi, ejisowolo kuba wa. Biona biona, wanomu Jam Sport. Tumbo.

0: Alukena kono musano wizi wizi ulukena kuojo. Aha.
1: Enkumbi. Enkumbi. Enkumbi.
0: Era nevi dala.
1: Akwate enkumbi.
0: Butinji kolesechi nime. Try

0: Ndikiri ya mwana kwata mlaini hapo.
1: Wale kuweleza.
0: Kale une bakuliza.
1: Jamu mai somulongo kato na amaini.
0: Omulongo kato.
1: Baba.
0: Olibulungi.
1: Ino.
0: Tulumbe.
1: Lumba. Zate di moto kabantu wale kuweleza.
0: Hey, olimoto muli kugiaga.
1: Ndoko jamu kutirinyi.
0: Olidia chirinyi.
1: Abantu wale banumira ino.
0: Ati butu soko tumira bali moto ka. Wo soko tumira bali moto ka.
1: Kama bango mbatu mira na mwana mli radio loyo.
0: Bawa masimu baba likuli za buli omumu we mulala.
1: Ona ebira na bolu nyankole.
0: Nja kubaza na bolu nyankole neti nyine chi. Eti nyine nsonga. Ndi bulunjo lyote yali kuli za busoga loyo radio. Amabara gawe ni uha. Bakwe tani. Okay. Omulongo kato kende za karadio. Kende za mpura. Amabara gawe ni uha. Ndiwo sebo.
1: Eva lo kuweleza.
0: Kare unu bakuliza ni wani.
1: Aina wate takashwe buwenge.
0: Ebuwenge.
1: Eva lo tuweleza mnani.
0: Weba lekuliriza comics kubusoga royo.
1: Mbukita baba. Eva tukulika njimwe.
0: Orugendo urunji mpoyo.
1: Amina baba.
0: Amina.
1: Mbukita basalo. Kukumotia baba.
0: Ndi kukari mweba lekujenda.
1: Weleza.
0: Ye mwli kujaga.
1: Kwa hindi kuja
0: tirinyi people.
1: Olume pari, tirinyi pari saa.
0: Ngao.
1: Yowa imwe ni mida imwe.
0: We bale.
1: Kare mze.
0: Kare boss. Sambia. Damuwa kaimba. Panabali kusambia sambia konga bali kuje tirinyi. Omulongo kato wa gwana. Agai wango webu wengo. Oliotia. Mwe bali kuwa ngamli lugendo. Ai mbendeza lugendo lunji ngabo chitegira mwana. Atenga mlikuli zabu sogaroe. Mlikuli za comics robot insomba viuma. Nze yave guru kuido kubecheyo. Bampe chika nze muise guru na vaguru. Nevu mandaza. Kafeche. Kuba.